0: Åh, man synes ikke, jeg var til dårligt. Åh, mig er søm viken, åh. Ej, men skabben. Jeg kommer med hånd opskidt, så jeg er. Bare med sig kunst fast.
1: Åh, synes jeg ikke, kunne han.